Kulago tuleta. Amakulago tuleta. Amakulago tuleta. Ewo kitaffe atwagala. Genda mu maaso oluyimba lwe. Oluyimba lwe. Ayi Mukama Katonda waffe lwa Maama Maria. Twegatta ne Maama Maria. Ayi Mukama Katonda waffe twegase ne nnyaffe Maria. Tukuweereze bitone byo bino. Lwakuwaayo bitone naye ne Maama Maria amwogeddeko. Olunaku olw'eggulo twabadde nga tuli ku Maama Maria ow'ebibonoobono omusanvu n'akuyimbira nga ggwe omutonzi wange. Katonda lugaba nja kumwebazanga nze buli olukedde gwe Katonda wange n'akuyimbiranga ggwe omutonzi wange. Genda mu maaso ne Faadha Kabuye nfuula omukutu ogw'eddembe. Bino bigambo bya Francis omutuukirivu naye yabiyiyamu oluyimba. Fuula omukutu ogw'eddembe, fuula omukutu ogw'eddembe, fuula omukutu ogw'eddembe. Mukutu ng'ogenda mu maaso bw'obanga okayimba omujjukiranga ngambe ntya Katonda wange. Ngambe ntya Katonda wange ozootya, kiwamirembe otuuse. Ozootya Katonda wange ozootya, kiwamirembe otuuse. Olwo luyimba lwe abajulizi. Abajulizi nga bakugambye nti yeetaba nnyo mu kuteekateeka okulangirwa kw'abajulizi ng'ali wamu n'ekyagambiddwa nazo ayiiyiza nnyingi mu kulike nnyo abazira. Mukulike nnyo mwasoma mwabewayo.

Katonda omuyinza buli kantu atukwatirwa ekisa atusonyiwa ebibi byaffe atutuuse mu bulamu obutaggwaawo.

Katonda omuyinza buli kantu atukwatirwa ekisa atusonyiwa ebibi byaffe atutuuse mu bulamu obutaggwaawo.

0: kabaturambike nga bwe tugenda okutambula.
1: Ssebo mukadde waffe omusumba, tweyanziza nnyo obubaka obwo, ate ne Sara gy'otuwadde ey'okutambula obulungi. Kati kabatubuulire nga bwe tugenda okutambula. Tulina ebimuli naye tugende nabyo kubanga eri kyekifo ekituufu aw'okubissa.
2: Tugenda kutambula bwe tuti, ow'omusaalaba ajja kutukulemberamu addirirwe ab'ekyoto, abaweereza bonna, abasaaseredooti, abepisikoopi, omutambizi omukulu, omubiri gwa mukadde waffe guddeko, kwaya, abooluganda ba Father Kabuye.